0: tumache.
1: What tumache? Who's tumache?
0: I mean, sobra eh. Too much eh.